er Gjett året på P8 Pop. Gjett året. Her kommer enda en god låt, men